0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання. А я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Передача «Слово Боже» на щодень. І будемо говорити сьогодні про молитву за померлих. Час до часу ми в своїх передачах повертаємося до цієї теми, адже часто люди запитують, а як правильно я маю молитися за померлих? І чи я повинен молитися за померлих? І чи це їм допомагає? Знаєте, одне із діл милосердя є таке. Каже, за живих і померлих молитися. Як правильно молитися? Отже ж, маємо кондак померлим. Зо святими упокой, Христе, душі слуг твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. За часів Ісуса Христа було в Єрусалимі купелеве місце, зване Ветезда. Вода цього купелевого басейну мала чудотворну силу і привертала здоров'я тому, хто в ній скупався. Такі уздоровлення діялися час від часу, але тільки тоді, коли ангел Господній зрушував воду. І тільки той ставав здоровий, хто перший увійшов до води, потім як ангел її порушив. Тож нічого дивного, що й десятки і сотки хворих на всякі недуги день і ніч чекали на це порушення води. Був там і паралітик, тяжко хворий, який хворів 38 літ. Одного разу Ісус Христос його питає: «Бажаєш одужати?» «Не маю нікого, пане», – одрікає йому недужий, «хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль, бо ось тільки-но я прийду, а вже інший переді мною поринає». Мовить Ісус до нього: «Встань, візьми ложе твоє і ходи». І відразу ж одужав той чоловік. Ця історія описана в Євангелії від Йоанна, 5 глава, 6-9 вірш. Цей безпомічний паралітик і велике число інших недужих, що чекають на чудодійне зрушення води, є для нас символом тих душ, що відійшли від нас до вічності, але задля своїх неспокутуваних провин відбувають свою часову кару в чистилищі. Бо, каже Святе Письмо, до неба не ввійде ніщо нечисте. Йоанна 21:27. Душі в чистилищі такі безпомічні, як отой паралітик. Вони ніяк не можуть собі помогти, зате ми можемо їм допомогти. Свята Церква в своїх богослужіннях стало пам'ятає за душі померлих і нам доручає за них молитися. До молитви за душі в чистилищі спонукує нас і християнська любов, наша вдячність і наше власне добро. Християнська любов наказує нам пам'ятати про душі в чистилищі з огляду на любов Бога. Ці душі – це Божі приятелі, і Бог їх любить. Вони мають запевнений вступ до неба, але ще мусять сплатити свої борги. Пам'ятаючи їм, ми даємо доказ любові Бога, бо діла милосердя для ближніх – це милосердя для самого Христа, який каже: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Матея 25:40. Любов ближнього – це знаменна риса Христової науки. Та любов обіймає усіх – приятелів і ворогів. Тому любов найкраще пізнати в потребі і в біді. Святий Євангелист Іван напоминає, коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Дітоньки, не любімо словом ані язиком, лише ділом і правдою. Перше послання Йоаннове, 3 глава, 17-18 вірші. Душі в чистилищі потребують нашої помочі, бо вони цілком безпомічні. Для них час ласки і заслуги вже минув. Вони терплять без заслуги. Самі за себе вони не в силі ані зменшити, ані скоротити свої терпіння. Їхнє положення ще гірше, як євангельського паралітика при саджавці, бо він своїм видом порушував інших до милосердя, а вони не в силі ані навіть скаржитися, ані просити помочі, ані своїх терпінь показати чи описати. Господь Бог тільки винятково дозволяє деяким душам з чистилища явитися і просити в живих помочі. Це заявляють самі душі при появі. У 1863 році у Франції у монастирі сестер-візиток померла монахиня, і була явилася іншій монахині. Вона просила, щоб усі молилися за неї, жертвували святе причастя і відпустові молитви. Терпіння чистилища, сказала вона, це терпіння невиносимі. Ви на землі не в силі їх зрозуміти. Всі болі і терпіння на землі разом взяті – це ніщо в порівнянні з тим, що ми терпимо. У 1894 році на Корсиці, в монастирі сестер Кларисок, одна монахиня наступної ночі по своїй смерті явилася іншій монахині і заявила: «Я в чистилищі і маю там бути 20 днів за те, що бажала радше умерти, ніж далі терпіти у своїй недузі. Терплю дуже багато. Моліться за мене. О, коли б ви знали, як страшно я терплю». Маємо мати вдячність відносно наших померлих. За охотою до молитви за ті бідні душі, хай буде свідомість, що, може, там є наші найдорожчі – батько, мати, чоловік, жінка, діти, брат чи сестра. В 1870 році в Бельгії одній монахині був явився її батько. «Коли б люди знали, – сказав він, – що це чистилище, то вони радо б усе терпіли, щоб до нього не дістатися, та все робили б, щоб рятувати з нього бідні душі, що там терплять. Ще 3 місяці маю бути в чистилищі, та це для мене наче ціла вічність. Хто лише раз заглянув би до чистилища, той ніколи не хотів би поповнити навіть повсякденного гріха. Так Бог строго карає повсякденні гріхи». Притім сказав своїй доньці, як нерозумно він за свого життя робив, що не хотів пустити її до монастиря. А тепер вона одинока йому помагає. Іншій монахині була явилася її мати і просила молитов. Багато з тих, що відійшли до вічності, це наші добродії, які колись нас любили, нам помагали, нас виховували, вчили чи нами опікувалися. Як то прикро дивитися на християнські похорони, де можна побачити багато вінків і гори квітів, але ні одної святої літургії за душу померлого чи померлої. Чи так виглядає християнська любов до наших померлих? Що померлому поможуть дорогі вінки, квіти чи труни? Це ми читали з книжечки «Господи, навчи нас молитися» отця Юліана Катрія. Від себе лише додам, бідна і нещасна та людина, котра по своїй смерті не має нікого з родини, хто б залишився віруючим і молився за померлих. Та це справді велике-велике нещастя. Але хай в нас так не буде. Вчимо дітей, навчаймося самі, провадьмо добре боговгодне життя і не забувайте молитися за своїх померлих. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, вовків на Вовковиці і білочок у Стрийському парку. Сьогодні в нас субота, 13 червня. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. Завтра в нас 14 червня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 18 градусів. Погода вона така. Тиск 741 мм, вологість 72%. На Ростовщині цілий день погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Отже, бажаю вам в рамках цієї погоди відпочити, наскільки зможемо. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

за мною, я покажу тобі свій дім, таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків, саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу я.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Утамувати спрагу, а не утолить жажду.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить. Дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і песиків у Великих Мостах у навчальному центрі. Сьогодні у нас 13 червня. У цей день, у 1889 році, народився Мирослав Рібецький. Хто це такий? Греко-католицький священник, український активіст, як і усі вони майже. У 1919 році він зустрівся з капеланом української галицької армії і сам вирішив вступити до лав наших захисників. Він сумлінно виконував душпастерські обов'язки, пройшов весь бойовий шлях української галицької армії, потім став священником в селі на Холмщині, розвивав українське культурне життя, а потім операція «Вісла». І його село разом з ним самим переселяють на захід Польщі. І він там продовжив українську справу, підпільно правив богослужіння, за що сидів у польській в'язниці, але ув'язнення його не зламало. Героям слава! Історії одного дня!

Спільне мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, вовків на Вовковиці і білочок у Стрийському парку. Сьогодні в нас субота, 13 червня. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. Завтра в нас 14 червня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 18 градусів. Погода вона така. Тиск 741 мм, вологість 72%. На Ростовщі цілий день погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Отже, бажаю вам в рамках цієї погоди відпочити, наскільки зможемо. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Впади 7 разів, піднімися 8. Японська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: 10 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє!

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: По рекламі. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
2: Всім привіт, це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. Люблю каву з вершками і мигдалеве печиво. А не кохва зі слівками і миндальне печення. Бо то росіянізм.
0: «Сила слова».

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: радіо Королівського міста.
1: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєствердного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой». Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі». Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Евіс Пан». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат» – пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з «Матриці» «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого. Пісня про нову любов Кирилу від Тетя Мотя. І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан. Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про перечуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова. Maybe.

Рабарова «Maybe». Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота «Я диско-ковбой» – це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек-перформанс, що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій. «Я диско-ковбой».

Андрій Бармалій, я диско-ковбой. Поскакали далі. Наступна у нас просто Енджі, яка колись була Енджі Крейдою. Її новий сингл отримав назву «Мотанка». Ця пісня написана на вірш відомої української поетеси Людмили Горової. Сама по собі лялька «Мотанка» – це традиційний український оберіг, який у композиції виступає потужним символом материнського захисту, безумовної любові та духовного порятунку. Занурюємося в українську містику. Просто Енджі. «Мотанка».

0: кокаїну.
1: Просто Енджі та її мотанка.
2: Слухоманія.
1: А тепер Авіспан. Із дуже близьким кожному релізом «Я вдома». У часи, коли поняття «дому» набуло абсолютно нового, емоційного і болючого значення, цей трек звучить як справжнє терапевтичне заспокійливе. Пісня про пошук свого безпечного місця, про затишок, який ми знаходимо в рідних стінах або в обіймах коханої людини. Атмосфера вечірньої розмови на кухні, коли всі маски знято і залишається тільки чиста правда. Авіспан. «Я вдома». We'll be right back.

0: Авіс Панф. Я вдома. Повертаємося сюди за мить. Музики ще багато. Буде що послухати. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: По рекламі. Роби гучніше.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Гелен Келлер.
0: Від Шевченка до Сократа.

радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і далі слово Ірині Федишин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищеного тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федишин. «Тиск».

0: від тебе тиск.
1: Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
2: Слухоманія.
1: Далі в ефірі Циферблат. Музиканти презентують трек «Ромео і Джульєта», який увійшов до їхнього концептуального альбому «Меланхолія». Самі хлопці зізнаються, що це найсвіжіший матеріал, написаний буквально кілька місяців тому. За своїм настроєм він вийшов доволі роковим та енергійним. Музикантам навмисно хотілося задати платівці більш агресивний динамічний тон із перших хвилин і не занурювати слухача одразу в ту глибоку меланхолію, яка розкривається вже в другій частині альбому. Кажуть, що ця річ про онлайн-спілкування та його раптове й безжальне обривання. Трохи року в цей ефір. Циферблат. Ромео і Джульєта.

циферблат про Ромео і Джульєту. Слухоманію продовжує група «Море спокою». Музиканти діляться синглом «Вогні столиці», який увійшов до їхнього свіжого лонплею «Аутсайдер». Романтичний гіт нічним мегаполісом, який манить своїми неоновими вогнями, але водночас може сховати тебе в натовпі та залишити наодинці з власними думками. Музичне зізнання в коханні рідному місту і рідній душі. «Море спокою» на зв'язку.

море спокою і його вогні столиці. А тепер творчий тандем Мері Чеба і Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер». Трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії. Їхній спільний подих зі Сходу. Мері Чеба і Славік Череп. «Східний вітер». Yeah.

0: Спільна робота Марі Чеби та Славіка Черепа «Східний вітер». Попереду ще одна коротка пауза, після чого переходимо до фінальної частини програми. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом манія. Реклама.
2: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: Це була реклама.
3: Вивчай англійську легко. Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
4: вівторка та п'ятниці.
3: Тільки на Вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, вовків на Вовковиці і білочок у Стрийському парку. Сьогодні в нас субота, 13 червня. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. Завтра в нас 14 червня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 18 градусів. Погода вона така. Тиск 741 мм, вологість 72%. На Ростовщині цілий день погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Отже, бажаю вам в рамках цієї погоди відпочити, наскільки зможемо. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами. Ми вийшли на фінішну пряму і далі слово співачці Леся. Вона демонструє свій новий сингл «Система спить». Пісня про пробудження і про внутрішню свободу, коли натовп і соціальні правила залишаються позаду. А попереду тільки власне я, яке неможливо запхати в жодні рамки. Вмикаємо автономний режим разом із Леся. «Система спить».

Леся поки система спить. Попереду кандидатка на приз за найдовшу і водночас найпоетичнішу назву пісні. Vivid Rose презентує трек «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого». Композиція увійшла до нового міні-альбому, який співачка писала цієї зими у Греції. Каже, це те, до чого вона йшла минулі 3 роки. Що ж, дорогу здолає той, хто йде. Vivid Rose. «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».

0: Віві Дроуз та її пісня «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».
1: Слухоманія.
0: Наступна новинка належить Оті Моті. Її свіжа прем'єра називається «Кирило». Як ділиться сама виконавиця, це дуже жива і трепетна історія про дівчину, яка вже тривалий час була емоційно закритою і нічого не відчувала, аж поки в її житті не з'явився той самий Кирило. Це пісня про момент, коли крига скресає, а серце раптом починає битися в шаленому прискореному ритмі нової закоханості. Слухаємо. Тьотя Мотя, Кирило.
2: Така

Це була тьотя Мотя та її Кирило. А завершуємо разом з гуртом «Дно», який об'єднався з Мілошем, Дусіком та Моан для релізу із промовистою назвою «Я окей». Це щоденний маніфест самоіронії та незламності, коли навколо хаос, але ти впевнено кажеш собі «Я окей». Максимальний рівень ендорфінів на коня. На тому прощаюся. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це наша суперсила. Почуємося за тиждень.

0: слухом манія.
1: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
2: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

питання у тихому місці на диктофон. І відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і песиків у Великих Мостах у навчальному центрі. Сьогодні у нас 13 червня. У цей день, у 1889 році, народився Мирослав Рібецький. Хто це такий? Греко-католицький священник, український активіст, як і усі вони майже. У 1919 році він зустрівся з капеланом української галицької армії і сам вирішив вступити до лав наших захисників. Він сумлінно виконував душпастерські обов'язки, пройшов весь бойовий шлях української галицької армії, потім став священником в селі на Холмщині, розвивав українське культурне життя, а потім операція «Вісла». І його село разом з ним самим переселяють на захід Польщі. І він там продовжив українську справу, підпільно правив богослужіння, за що сидів у польській в'язниці, але ув'язнення його не зламало. Героям слава! Історії одного дня!

0: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, вовків на Вовковиці і білочок у Стрийському парку. Сьогодні в нас субота, 13 червня. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. Завтра в нас 14 червня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 18 градусів. Погода вона така. Тиск 741 мм, вологість 72%. На Ростовщині цілий день погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Отже, бажаю вам в рамках цієї погоди відпочити, наскільки зможемо. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій.
0: Від Шевченка до Сократа.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
3: Йоу, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню караока.

Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома. По рекламі.

0: гоу! Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.
2: Це твоє

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096-285-99-40.
2: Жовкві, 5 година вечора.
3: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
2: Реклама.
1: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом, а уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно, а атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
3: Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиші. Кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Це твоє

Своє кохання щирий справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон в «Акула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро в «Акула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, вовків на Вовковиці і білочок у Стрийському парку. Сьогодні в нас субота, 13 червня. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. Завтра в нас 14 червня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 18 градусів. Погода вона така. Тиск 741 мм, вологість 72%. На Ростовщині цілий день погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Отже, бажаю вам в рамках цієї погоди відпочити, наскільки зможемо. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: радіо Королівського міста. Вільне радіо. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації музикантів і про музикантів, оновити свою обізнаність в різноманітті нових музичних смаколиків українського шоу-бізнесу.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Світлана Тарабарова презентує свій сингл «Maybe». Да.

0: Світлана Тарабарова і її «Ніжна Мейбі». Іронічний поп-гіт із ностальгічним синт-поп звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
2: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і песиків у Великих Мостах у навчальному центрі. Сьогодні у нас 13 червня. У цей день, у 1889 році, народився Мирослав Рібецький. Хто це такий? Греко-католицький священник, український активіст, як і усі вони майже. У 1919 році він зустрівся з капеланом української галицької армії і сам вирішив вступити до лав наших захисників. Він сумлінно виконував душпастерські обов'язки, пройшов весь бойовий шлях української галицької армії, потім став священником в селі на Холмщині, розвивав українське культурне життя, а потім операція «Вісла» і його село разом з ним самим переселяють на захід Польщі. І він там продовжив українську справу, підпільно правив богослужіння, за що сидів у польській в'язниці, але ув'язнення його не зламало. Героям слава! Історії одного дня!

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
1: Реклама.
0: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
2: Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: слухай серцем.
1: Вивчай англійську легко. Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши. Кожного понеділка,
2: вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, вовків на Вовковиці і білочок у Стрийському парку. Сьогодні в нас субота, 13 червня. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. Завтра в нас 14 червня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 18 градусів. Погода вона така. Тиск 741 мм, вологість 72%. На Ростовщі цілий день погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Отже, бажаю вам в рамках цієї погоди відпочити, наскільки зможемо. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу ловить гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гіт літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.

0: як так та його колискова добраніч була в нашому радіоефірі. А це була програма «Гідна обрій». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: «Гідна обрій». Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: збережи нашу любов.
1: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Передача «Слово Боже на щодень» і будемо говорити сьогодні про молитву.

душ і слуг твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. За часів Ісуса Христа було в Єрусалимі купелеве місце, зване Ветезда. Вода цього купелевого басейну мала чудотворну силу і привертала здоров'я тому, хто в ній скупався. Такі уздоровлення діялися час від часу, але тільки тоді, коли ангел Господній зрушував воду. І тільки той ставав здоровий, хто перший увійшов до води, потім як ангел її порушив. Тож нічого дивного, що й десятки і сотки хворих на всякі недуги день і ніч чекали на це порушення води. Був там і паралітик, тяжко хворий, який хворів 38 літ. Одного разу Ісус Христос його питає: «Бажаєш одужати?» «Не маю нікого, пане», – одрікає йому недужий, – «хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль, бо ось тільки-но я прийду, а вже інший переді мною поринає». Мовить Ісус до нього: «Встань, візьми ложе твоє і ходи». І відразу ж одужав той чоловік. Ця історія описана в Євангелії від Йоанна, 5 глава, 6-9 вірш. Цей безпомічний паралітик і велике число інших недужих, що чекають на чудодійне зрушення води, є для нас символом тих душ, що відійшли від нас до вічності, але задля своїх неспокутуваних провин відбувають свою часову кару в чистилищі. Бо, каже Святе Письмо, до неба не ввійде ніщо нечисте. Йоанна 21:27. Душі в чистилищі такі безпомічні, як отой паралітик. Вони ніяк не можуть собі помогти, зате ми можемо їм допомогти. Свята Церква в своїх богослужіннях стало пам'ятає за душі померлих і нам доручає за них молитися. До молитви за душі в чистилищі спонукує нас і християнська любов, наша вдячність і наше власне добро. Християнська любов наказує нам пам'ятати про душі в чистилищі з огляду на любов Бога. Ці душі – це Божі приятелі, і Бог їх любить. Вони мають запевнений вступ до неба, але ще мусять сплатити свої борги. Пам'ятаючи їм, ми даємо доказ любові Бога, бо діла милосердя для ближніх – це милосердя для самого Христа, який каже: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Матея 25:40. Любов ближнього – це знаменна риса Христової науки. Та любов обіймає усіх – приятелів і ворогів. Тому любов найкраще пізнати в потребі і в біді. Святий Євангелист Іван напоминає: коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Дітоньки, не любімо словом ані язиком, лише ділом і правдою. Перше послання Йоаннове, 3 глава, 17-18 вірші. Душі в чистилищі потребують нашої помочі, бо вони цілком безпомічні. Для них час ласки і заслуги вже минув. Вони терплять без заслуги. Самі за себе вони не в силі ані зменшити, ані скоротити свої терпіння. Їхнє положення ще гірше, як євангельського паралітика при саджавці, бо він своїм видом порушував інших до милосердя, а вони не в силі ані навіть скаржитися, ані просити помочі, ані своїх терпінь показати чи описати. Господь Бог тільки винятково дозволяє деяким душам з чистилища явитися і просити в живих помочі. Це заявляють самі душі при появі. У 1863 році у Франції у монастирі сестер візиток померла монахиня і була явилася іншій монахині. Вона просила, щоб усі молилися за неї, жертвували святе причастя і відпустові молитви. Терпіння чистилища, сказала вона, це терпіння невиносимі. Ви на землі не в силі їх зрозуміти. Всі болі і терпіння на землі разом взяті – це ніщо в порівнянні з тим, що ми терпимо. У 1894 році на Корсиці в монастирі сестер Кларисок одна монахиня наступної ночі

0: твоїй смерті явилася іншій монахині і заявила: «Я в чистилищі і маю там бути 20 днів за те, що бажала радше умерти, ніж далі терпіти у своїй недузі. Терплю дуже багато. Моліться за мене. О, коли б ви знали, як страшно я терплю». Маємо мати вдячність відносно наших померлих. За охотою до молитви за ті бідні душі, хай буде свідомість, що, може, там є наші найдорожчі – батько, мати, чоловік, жінка, діти, брат чи сестра. В 1870 році в Бельгії одній монахині був явився її батько. «Коли б люди знали, – сказав він, – що це чистилище, то вони радо б усе терпіли, щоб до нього не дістатися, та все робили б, щоб рятувати з нього бідні душі, що там терплять. Ще 3 місяці маю бути в чистилищі, та це для мене наче ціла вічність. Хто лише раз заглянув би до чистилища, той ніколи не хотів би поповнити навіть повсякденного гріха. Так Бог строго карає повсякденні гріхи». Притім сказав своїй доньці, як нерозумно він за свого життя робив, що не хотів пустити її до монастиря. А тепер вона одинока йому помагає. Іншій монахині була явилася її мати і просила молитов. Багато з тих, що відійшли до вічності, це наші добродії, які колись нас любили, нам помагали, нас виховували, вчили чи нами опікувалися. Як то прикро дивитися на християнські похорони, де можна побачити багато вінків і гори квітів, але ні одної святої літургії за душу померлого чи померлої. Чи так виглядає християнська любов до наших померлих? Що померлому поможуть дорогі вінки, квіти чи труни? Це ми читали з книжечки «Господи, навчи нас молитися» отця Юліана Катрія. Від себе лише додам, бідна і нещасна та людина, котра по своїй смерті не має нікого з родини, хто б залишився віруючим і молився за померлих. Та це справді велике-велике нещастя. Але хай в нас так не буде. Вчимо дітей, навчаймося самі, провадьмо добре боговгодне життя і не забувайте молитися за своїх померлих. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Зболіла душа, знемога, притулку у світі шукає, не знає, де шлях до Христа, не відає, Бог всіх чекає.

церковці лампадка горить, у мороку промінь палає. Чи чуєш, як серце болить, з престолу Христос промовляє?

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцно! З вами Матвій Міцний.
2: Та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Чуєш? Вайб стає темніше, і ніби ми під землю провалюємось.
1: Та нічого, то норма. Ваш до рання на вільному. Музика з різним настроєм.

0: що, трохи закрутили голову?
1: Тримайся, бо вайб аж до рання неможливо вбити. Ми тільки розкочегарюємось.

0: Це була справжня козацька міць, аж гордість бере.
1: Не відпускай цю гордість, тримайся за ритм і танцюй далі разом із нами.

0: Тепер трохи спокійніше, але кайф не зникає.
1: Ловимо цей момент. Він наш. Кожної суботи о 21:00.

0: А зараз останній ривок.
1: Дякую, що були з нами. Це було ваше улюблене «Аж до рання» на Вільному радіо. Бережіть себе та своїх близьких.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: А тепер у нашому клубі вітайте
1: Діджей Стасон із Янтарне FM.

тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.